Bergsøyan. Som tau fallið að gullu. Som tau hitt fínasta gullu umbrøtt. Hinir hælugu steinar liggjast langtur á hverjum vegamót. Sorgarsangin fýrætt. Tæ rúgislæjarar og onnur metfölk vítja kring heiminn. Vera hese fördrum til að sutja ímist og í kanfra áhugaverst og forskunnot að sutja. Og en vítjunar allan er lögt vel og virlega til rattis. Ta er svo gesturinn færin að stegi að við fylgji sögnun, sýr hann kannska frá tói som hann hefur segja. Men til bæra til að gesturinn hefur einan segja tannpastin som vesturinn vildi að hann skóði sutja. Ta merkir einans framsögina og ikkje bæksögina. Að ála sögur sutja við ikkje einans framsögina men æsni bæksögina. Ólafsökan stendur fyrir svo neikvun fyrirtags hemi að svo neikvun ötjum og ítróttarlega, handelslega, mentnarlega og andalega. Vekur þeir að sutja okkar ungdóm ræna sig, men sýrkjöld er að sutja okkar ungdóm dúsa sér og í rúsandi lögi. Men þetta er ikkje öll ólafsökan. Útifundinir hefa í svo mata og í mong ár sett á am á ólafsökna. Og þeir eru þeir og í lauta til hánar svo þeir kunna færa til hessar fundur som gefa tæma fögi fyrir svalun. Men þeir eru þeir som ekki kunna færa til hánar hessa högtu. Hér hugsjum þeir for eldur som móður að hæma, men hvers vaksnu börn kanska eru færin eða sök. Ég veit að þeir býja fyrir tæmum, at okkurst av tøy Guds åre som så rysliga vil sotta og da søko skal være tøymen til frelse og varvarslo. Be i øysni om at det skal være onker Guds mæver eller kvinna som kjemur at høre løy og som kan være tøymen til hjelpar som et ambo Guds et løy at hei hana eller han til frelsara. Og etter vist, God nøyder menneskjallig ambo og i synd tænast. Bi om at hesi ambo vera gode til taks at nøyta. Ta hefur meira enn så hensi at onkur kom á Ólafsøku til at njóta løyve. Men, så gekk hesin fram vi að njótafundi herr Kristus ver predikavur og fekk såleis et kall.

menn sjálvandi ønsken sending við heim utan nekka tónleit og við fer að byrja við Blått græs som synger fyrir okkur There's Room at the Table.

góðustara við klíakuna við að sema við þér til sem heima eller úttalanda og lústu eftir sendingjum online við undræðum brunni prát við hjertja velkomin til eina bænæs sending.

0: Sjón, til að penta til að kunna fortælla þunna lustsöfa, hjertelega takk að du ert við í sendinja.
1: Ég lögja takka fyrir, ég sé sjálfur takk fyrir að ég fekk höfum til að byrja þetta fram og innskyld ekkum í lindinni allt gott og höra sykling.
0: Tusen takk. Við, Absalon, ég kom sólunni og anfinn, ég kom til endan að hessari sending. Við takka til að hjertelega fyrir að du hefur lust eftir sendinja. Sendin við endur send mánadaginn, cirka klokkan 13.20. En nýtt sending við nú koma til höstja. Sendin við lögt á heimasvíðina og þú ekki að höra sendin við fyrir til www.linden.fo og svíðandi sendingar og við sendin við online við undræðum bön og prát. Við ekki að þér og tvínum Guds rúku sikning framöver. Hjáta svo hjertans gott öll sömur.

Þetta við okkur Feidar Emigrant út Hattelei Touch Er við góna Simple Things Og til nega við til að Til hvað stutninga minnst er að vera góð Elskar hvað hann að umsorgan Vera hann sonn og ekki fölsk Og lætt ekki bara vera eit Men nega som lífi út Að við er góð og hafa umsorgan Fyrir hver Hetta Krasadalden til

Gjerstadslåter er tónleika sendingin fyrir ung á lindina. Hvønn mikið dag klokkan fyra, og sendingin verður endursend fríggjakvöld á midnátt, og leiðarkvöld klokkan 22, og sunnukvöld klokkan 20, og mánadag klokkan 5. Minns til! Gjerstadslåter klokkan fyra mikið daginn, á lindina.

Gjerstadslåter er tónleika sendingin fyrir ung á Lindina. Kvön mikið dag klokkan fyra, og sendingin er endursend frugjakvöld á midnátt, og leiarkvöld klokkan 22, og sunnukvöld klokkan 20, og mánadag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan fyra mikið daginn, á

Já, og svo leis komum við til enda með okkur að sendingi í kvöld. Við búar Anna Haugard og Óbjörg Olsen. Við takkar fyrir okkur. Við vera aftur að höyra við endur sending vikumorgun og höstmorgun klokkan 6 og sunnukvöld klokkan 6. Við bjóðum góð um að valsigna tilkum öll og verðvæta okkur að föðu land fyrir. Og Jesu nám. Amen.